0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigieta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe
0: tuka